Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

0: qiyabitini namayan qildi.
1: Shinjangda pan texnik orqali orzuni ishqa oshirish, yangilik yaratish orqali o'sib yetilishga quvvat qo'shish temasidagi Shinjang bo'yicha ilm fani ko'riki yurishlik faoliyati 9-oyning 23-chi kuni Shinjang pan texnik sariyida boshlandi. Bu qadimgi faoliyatda bir asos, ikki maxsus maydon ham turdagi bo'lish andizisi qo'llanilib, Shixanza pan texniki sariyi va Qashqar pan texniki sariyida maxsus maydon faoliyati ta'sis qilindi. Faoliyat 10-oyning 27-chi kunigacha davom etadi.
0: Rangdar karton filmlar jalbkor Shinjang bosh tema qilingan 4-chi navbatlik 2026-chi yillik Shinjang karton bayrami tunugun Urumchi shahrida o'tkazildi. Joy-joylardan kelgan karton havaskorlari bir yerga jam bo'lib, nur va ijodiyat qiralashgan ikkilamchi dunyoda karton san'atining hayotiy kuchini his qilib, go'zal Shinjang hikoyasidan huzurlandi. Әмді Аптоным райондығы 16 шәһәрнің ауа райдың мәлімат аңлатымыз. Үрімчіде хава бұлытлық температура 14-22 градус қыча. Алтайда хава...

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasidan olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bugun Dungchuv bayrami. Radio anglovchilarining oilasining baxtli bo'lishiga tilakdoshmiz. Bayramingizga muborak bo'lsin.
2: Bu qitimqi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
1: Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sahifimizda harbiy ordenni yoshirib qo'ygan peshqadam askar Huang Zongdo bilan tanishimiz.
2: Men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sahifimizda ot ustidagi yoyloq doktori O'qqas Sulayman degan mazmun diqqatingizda bo'ladi.
1: Yorqin ism sahifimizda 90-yillarda tug'ilgan vatanga qaytgan doktor Zhang Xiaojun bilan tanishmiz.
2: Programımız yana Shinjang Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqisi Solo Shooting abonchilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagila bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

ilgirishini texmi yaxshi ishga oshirib, ikki tarafning etiyotish hamkorligini ilgir surib, texmi zich bo'lgan Sharqi Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqi Jungu taqdir o'rtaq kavsi barpo qilishga kuch qo'shdi. Pinglu kanalining umumiy uzunligi 134,2 km bo'lib, 5000 tonnajli paroxotlar qatnay oladi. Bu yangi Jungu qurilgandan buyon davlat qatlamidan bir tutash planlab

0: ijtihod bilan izlanishi Jang Xiaojunni ta'sirlandirdi. Bultur u o'quvchilarning musobaqaga qatnashishiga yetakchilik qildi. Kollektiv tunji qatim musobaqaga qatnashqachqa o'quvchilarning loyihalash va ifodalash tajribasi kamchil edi. U butkul jarayonda ko'p qatim tangshash va qayta tuzatish kirgizishni boshdan kechirib, asosiy logikani ratlashdan loyihaning tafsilotlarini inchiki mulohiza qilishgacha o'quvchilarning loyiha ifodalashni tadrijiy mukammallashtirishiga yordam berdi. Jang Xiaojun mundaq dedi. O'quvchilar har bir loyihaga butun kuchi bilan muomala qilyapti. O'qituvchi bo'lgan ekanman, ularning umidini yerda qo'ymayman.
1: Jang Xiaojun xizmatga qatnashib 1 yil bo'lmayla Xinjiangning boshlamchi ixtisosliklarini ko'rgizish planiga tanlanib, avtonom rayonning tabiiy fan fondi turining qo'llashiga erishib, jami 1 million yuandan ortiq maxsus fan tadqiqot xarajatiga erishdi. U mundaq dedi. Bu menga nisbatan eng cho'ng e'tirof qilish, qo'llash va ilhom.
0: Jang Xiaojun fan tadqiqotda mavqeni amaliyotga qo'yish, amaliyotga mulozamat qilishda chiqib turib, amaliy masalalarni hal qilishga foydali tadqiqotlarni olib bordi. Uning tadqiqoti Janubiy Xinjiangning rayon alohidligini asos qilgan edi. U bir tarafdan Yipak yo'li qurg'oq, yarim qurg'oq ekologiya balbig'idagi yashil qurilishni raqamlashtirib loyihalash tadqiqoti bilan shug'ullansa, yana bir tarafdan an'anaviy turalg'ularni o'zgartirish bilan birga bo'stonliq shahar bo'shlig'ini a'lolashtirib, o'rinlashtirish qatorliq yo'nalishlarga ko'ngil bo'lib, ilmiy tadqiqot maqolasini chegara rayon tuprog'ida yozib chiqdi.
1: Jang Xiaojun mundaq dedi. Men Qashqarda yiltiz tortib o'qitish odam tarbiyalash, fan tadqiqotda yangilik yaratish, xalqaro hamkorlik sohalariga cho'nqur cho'kib, shaxsiy ilm jihatidagi ortiqchiliklarimni chegara rayonining taraqqiyot ehtiyoji bilan cho'nqur birlashtirib, har bir turlik fan tadqiqotni puxta qilib, har bir soatlik darsni yaxshi so'zlayman.
2: Их, ана ватан, сіз мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Vətən, minin ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

Jonxo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxo millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

Jonxo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxo millati o'rtaq gavdasi yangi Millatlar Ittifoqligining asosi

0: Nın Qutubi bazri Shuangqiao mahallasiga yotliq boldi. Bu ko'p millat toplashib o'tiraqlashgan hoyli bo'lib, qo'shnisi Niyozxon kasal sababidan palaj bo'lib qolgan. Eri burunlar kasal sababidan olamdan o'tgan. Farzandlari yanada emas edi. Wang Guijin uning uylarini yig'ishtirib, kir qatlarini yuyib, tamiqini etib, 10 yilga yaqin uning holidan xabar oldi. Niyozxon uning qo'lini tutib turib, Shuncha yil og'riq yotdim. Elimo yaxshi, siz olimdan xabar oldingiz. Siz dal Oltinxon dedi. Uyg'ur tilida Oltinxon oltindek qalb degan ma'nini bildiradi. Shuningdan e'tiboran bu ism Wang Guijinga bir umr hamroh bo'ldi. 60 necha yilda kimning oilasida qiyinchilik bo'lsa, u shu oilaga qatiradi. O ilgiri keyin bo'lib 300 ga yaqin yashangan kishi va uyda qolgan balaning holidan haqsiz xabar oldi. Uzoq muddat 16 yashangan kishi va meybga yordam berdi, yo'lidi. Buning ichida 7 egi chaqsiz yashangan kishi uning holidan xabar elishi bilan umrining oxirgi yillarini xotirjam o'tkizdi. 2010-yili qo'shnisi Chenjiangning erining mengisiga tuyuqsiz qon tushib, uzun mazgil o'rin tutib yetib qoldi. Wang Guijin har kuni 6 kilometr yo'l yurib, uning uyiga berib, issiq langman etib berib, uning bilan mungdashdi. Bugungi kunda Chenjiang fidoilar mulozimat atirtining muavin atrat boshlig'i bo'ldi. Uning turitkisida Oltinxon fidoilar mulozimat atirdi, bir odamning cheng turishidan qarmiqda Huair ana, Leifeng avtomobil atirdi qatorliq 174 shoba atrat ta'sis qilgan 10 ming kishilik atratga aylanib, 200 mingdan ortiq har millat ommaga naf yetkazdi. Uning hikoyasi Oltinxon nomli kino qilinib, Xinjiang Chuzisi Oltindek qalb nomliq hozirgi zamon teatri qilib ishlandi. 2026 yili 1 oyda Oltinxon Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik
1: nomusda hayot mamatda taqdir qismatda billa bo'lishdek o'rtaq gavdi ideyasini mustahkam turg'izayli.
2: Nishni iniq ko'rsatib berdi. Uni tub qo'llanmig'i ega qildi. Bir yildan buyon avtonom rayonlik partiya komiteti Xi Jinping partiya qurilishi idiyasini umumyuzlik izchillashtirib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzoqcha bo'shashmay olg'a surib, partiya rahbarligini iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning har qaysi taraflari butkul jarayoniga singdirib, to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izib, amaliy ishlash stilini tovlab, har millat kadrlari ommasini jo'ng'uchi zamon bellashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texim yaxshi qurishga yetakladi. Bugun Jongchu bayrami. Tianshanning janub shimoli shod xuram bayram kayfiyatiga cho'mdi. Joylardagi asosiy qatlam partiya tashkilotlari ko'p xil shaklda Jongchu bayrami bosh temliq faoliyati o'tkazdi. Partiya a'zolari va har millat ommasi jam bo'lib, bu katta bayramni birlikda tabrikladi. 90 nokasi g'olboyi yesi Shor kentining aholisi Wu Wenshan mundaq dedi. Balalarim boshqa joyda ishlaydi. Bu qitim kent aholi komiteti g'imimizni yeb bizni jam qilib bayram o'tkazib berdi. Kentning g'amxo'rligida illiqlik to'lgan Jongchu bayram o'tkazdik. Yakin nokasi O'dolliq bozori Bo'yla kentining aholisi Buzurxon Qahramon mundaq dedi. Ko'pchilik bilan birlikda Jongchu bayrami o'tkazib jam bo'lish shodligidan bahrlandim. Bosh shuji Xi Jinping asosiy qatlam tashkilotini umumyuzlik kuchlik qilib qurib, asosiy qatlam partiya tashkilotining siyosiy funksiyasi va tashkiliy funksiyasini kuchaytirish kerak deb ta'kidladi. Bir yildan buyon avtonom rayonlik partiya komiteti topshiriqni izchil saqlab, asosiy qatlam tashkilot sistemasini uzluksiz zichlashtirib, puxtalab, partiyaning Xinjiangdagi hokimiyat yurgizish asosini texmi mustahkamladi. Bepoyon yezi kentlarda kent partiya tashkiloti boshlamchi bo'lib, kollektiv iqtisodni zo'raytib, yashashga, kasb bilan shug'ullanishga bob keladigan inoq, go'zal yezi kent barpo qildi. Jingma kasi Mandan yezining Pashtirak kentida bu yil yangdan mablag' selib selingan 3 qavatlik oilaviy mehmonxonada uskunlarni sinash, tangshish, tozalash qatorliq xizmatlar ishlanyapti. Davlat bayrami mazgilda tijorat boshlaydi. Jingma kasi Чемен

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: күндің 24-ші күні кеше Шинжаңда саяхат қануының ижрасын тәкшірді. Бұл мәзгілді қанун ижрасын тәкшіріш құрыпсы бір қысым бұлайет облас шәрлерді нәқ мейданды тәкшіріп, Шинжаңның саяхат қануының елғы қойш ақпалы тоғырсыздығы доғлады вә мұнасбәтлік тәкіл пікірлеріні аңлады. Abdonum rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul suhbat yig'iniga qatnashdi. Qonun ijrosini tekshirish guruhi Shinjonning sayohat qonunini yo'lga qo'yishda qo'lga keltirgan ijobiy natijalarni to'liq muayyanlashtirdi. Shouji munolarni ko'rsatdi. Shinjon mo'l tabiiy boylik va mo'l odamiyat boyligiga ega. Sayohatchilikni taraqqiy qildirish jo'shurun kuchi zo'r. Баш шуджи Ши Цзиньпиннинг саёҳат хизмати тўғрисидаги муҳим баёнотлари ва партия марказий комитетининг тадбир ўрғонлаштирувларини чуңқур ўғриниб изчиллаштириб, саёҳат қонунининг турли талабларини умумгўзлик амалийлаштириб, тарафларнинг қонун жавобгарлигини чиңитиб, саёҳатчиликни юқори унумда идора қилиш савиясини сижил ўстириб, саёҳатчилик тараққиётини чеклаб қўйибётган қийин масъилларни унумли ҳал қилиб, саёҳатчилик юқори сифатлик тараққиёт qiyatning uzoqcha muqim davomlashishni qonunchilik yo'lida ilgir surish. Sayohat kuchlik davlati qurilishi ehtiyojiga uyg'unlashib, sayohat qonunini astoyil tuzitib, mukammallashtirib, taraflarning taklif fikrlarini to'liq anglab, qonun chiqarish o'rtaq to'nishni keng mujassamlab, qonun chiqarish sifati va unumini uzluksiz o'stirish kerak. Zumrat Obul qonun ijrosini tekshirish guruhining ko'ngil bo'lganligi va yetakchilik qilganligiga rahmat aytdi. U mundoq dedi. Abdonum rayonlik xalq qurultayi va uning doimiy komiteti bu qitimli qonun ijrosini tekshirishni fursat bilib, bosh shuji Ши Цзиньпиннинг sayohat xizmati to'g'risidagi muhim bayonotlari va Shinjon xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ro'yini sijil cho'nqur izchillashtirib, yangi davrdagi partiyaning Shinjonni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik izchillashtirib, mavqeni xalq qurultayining funksiyasiga qo'yib, butun rayon sayohatchiligi mulozamat sistemasini takomillashtirishga yanmo turtki bo'lib, sayohat bozori tartibini qiyinlashtirib, sayohatchilikning yuqori sifatlik taraqqiyotini qonun bo'yicha kafolatlantirdi. Mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komitetining a'zosi Zhongshan, Shi Yaobin, Zhou Mingchun, madaniyat va sayohat ministrligining muavin ministri Liu Suxi, Abdonim rayon va Bengtuan rahbarlaridan Mamtimin Qodir, Qaysar Qiyum, Ban Ping munosabatlik faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Abdonim rayonining raisi Erkin Tunyas 9-chi ayning 24-chi kuni tushdan keyin Abdonim rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Ши Цзиньпиннинг Abdonim rayon qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashgan mazgildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhi eslab o'tildi. Abdonim rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan nollik xamchot islohoti xizmatini cho'nqirlashtirish muhokama qilindi. Asosiy davolanish sug'urtisini avtonom rayon darajalik bir tutash hamlashni olg'a surish to'g'risidagi yo'lga qo'yish fikri. Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining tug'ut sug'urtisi chorasi loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Bayram mazgilidagi xizmatlar o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Ши Цзиньпиннинг avtonom rayon qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashgan mazgildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhini sijil cho'nqur o'g'inib o'zlashtirib, o'g'inish natijasini yuqori sifatli taraqqiyotni olg'a surishning amaliy unumi

0: haqiqiy aylandirish. Yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini chin puxta tutib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini yanimi mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surib, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirishni chonqur qanot yaydirish. Bashchong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, o'zgicha avzal kasblarni zo'r kuch bilan rivojlantirib, yuqori saviyalik sirtqi yetishishni olg'a surib, fan texnikada yangilik yaratishni uzluksiz cho'nqirlashtirib, Janubiy Xinjiang xizmatini kuchayib, yaxshi ishlab, ishqvorlashtirish, ma'rif, davolash qatorliq xalq turmushi amaliy ishlarini yaxshi qilish. Partiya rahbarligi va partiya qurilishini haqiqiy kuchaytirib, to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasining natijasini mustahkamlab va kengaytirib, partiya stili poklik qurilishini va cheriklikka qarshi turish ko'rishini cho'nqur olg'a surib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotini kuchlik siyosiy kafolatga ega qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Mamlakatlik moliyani ilmiy boshqurish siniqi suhbat yig'inining ruhini cho'nqir o'g'inib izchillashtirib, nollik xomchot islohotini cho'nqirlashtirib, moliyani ilmiy boshqurishni kuchaytirib, moliya boyligini taqsimlash unumini oshirib, zo'r strategiyalik vazifa va asosiy xalq turmushini moliya kuchi orqali kafolatlantirishni yanada kuchaytirib, xomchot boshqurish sifatini o'stirish, unumini oshirishga sijil turtki bo'lish. Tejashlik kun o'tkazishga odatlanish ideyasini puxta turg'izib, xomchot mutlaq cheklamasini yanada kuchaytirib, moliya mablag'ini ishlatish unumini eng zo'r darajada oshirish kerak. Yig'inda asosiy davolanish sug'urtasini avtonom rayon darajalik bir tutash hamlashni olg'a surish to'g'risidagi yo'lga qo'yish fikri qarab chiqilib ma'qullandi. Xalqning sog'lomligini markaz qilishda ching turib, siyosat o'lchimini birlikka keltirish Фондны таңышап, таңпонлаштырыш, дәрежеге айырып башқурышны мукәммәлләштырыш, хамчот бағалашны янымы күчәйтеш, башқурыш, мулазиматны юксәлдіріш йөнелеші бойыча, асаси давалныш суғырдысыны аптоном район дәрежелік бір тұташ ғамләшны басқушқы бөліп алғы сүріп, Жануби Шинжан білән Шимали Шинжанның, шәһәрләр белән йезларның давалныш капалты сахәсіріке таңпон тәрәқиятыны илгірі сүріш тәкіләнді. Yig'inda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining tug'ut sug'urtisi chorasi loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Joylar, aloqador tarmoqlar barliq kuchni ishqa solish, madorga qarab ish ko'rish prinsipiga asosan tuzum ko'zlamasini muqimlashtirib, kafolatlantirish funksiyasini yanada kuchaytirib, tug'ut sug'urtisida tuzum bilan to'liq qoplashdan hamma odamni to'liq qoplashga yuzlanishni olg'a surishi. Ishni yuqori unumda bitirishga birlashtirib, qo'shimcha pul tarqitish vaqtini yanada qisqartirib, yaxshi ishni amaliy ishni yaxshi qilish kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Zhongqiu bayrami davlat bayramlik ta'minlash mazgilidagi bexatarlik muqimlik xizmatini yaxshi ishlab, qonunga xilof qilmishlarga zarba berish va qonunsiz qilmishlarni tuzash maxsus harakatini cho'nqirlashtirib, eg'ir, favqulodda zo'r bexatar ishlab chiqarish hodisasining qat'iy oldini olish. Ikkini yengilash siyosatidan yaxshi foydalanib, bayramlik iste'molini cho'nqir qo'zg'itib, sayohat tijorati tartibini qiyinlashtirib, yemaklik bexatarligini nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, sayohat bozorining muqim, tartibli yurishiga haqiqiy kafolat qilish. Tugun nuqtalarga chin qadilib, istilni to'g'irlash, intizomni chingitishni yanada kuchaytirib, bayramni pok, madaniy o'tkazish kayfiyati yaratish kerak. Yig'inda boshqa ishlarimi muhokama qilindi.
1: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Jang Ying xabar qildi. 9-oyning 24-chi kuni avtonom rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasi yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumyuzlik izchillashtirish bosh temasidagi yurishlik axborot e'lon qilish yig'inining 3-maydon yig'inini o'tkazdi. axbarat elan qilish yig'inida Shinjang yo'llash siyosatini sijil mukammallashtirib, ish qo'rillashtirish mulozimat NDS'da yenglik yaratib, har millat ayollarning

0: ish qo'rilishish, egilik tiklash yo'llarini kengaytirib, yuqori sifatli taraqqiyot bo'yicha ayollar kuchini urg'utdi deb tonishtirildi. Abdunum rayonlik partiya komiteti va xalq hukumati ayollarning ish qo'rilishish, egilik tiklash xizmatiga yuksak ahamiyat berdi. Odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat tarmoqlari ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, mahorat bo'yicha tarbiyalash, egilik tiklash bo'yicha yo'lash, amgak mulozamat hamkorligi, huquq manfaatni kapolatlantirish qatorliq xizmatlarni yaxshi ishlab, har millat ayollarining ko'p xil yo'llar orqali ish qo'rilishi, egilik tiklashiga haqiqiy turtki bo'ldi. Qashqar shahri Nazarbog' bozori Olg'i kenti partiya yochiksin shuchisi kent oli komitetining mudiri Orzigul Xo'ji bundoq dedi. Kentimizdagi Boysham Abdurayim ilgari uyda qozon beshni cho'rgilab yuratdi. Chosh go'zallashtirish do'koni turiga qatnashgandan keyin u o'nar o'g'inib do'kon ochdi. Hozir uning oylik kirimi 10 ming yuandan eshib shogird yetaklab otdi. Nurg'un och singillar menga partiyaning siyosati yaxshi, ayollar pul topa oladigan bo'ldi, jamiyatda o'rni bor bo'ldi, oilamiz inoq, bolalarimiz yaxshi tarbiyalanib otdi, kunlarimiz borgan sari umid kutildi dedi. Bu yil kirgan Nomyan avtonom rayon bo'yicha jami 165 million yuan egilik tiklash kepillik qarzi tarqitilib, 83 ming kishining yangidan egilik tiklashi ishga oshirildi. Barg'on siri ko'plagan ayol har qaysi soha, har qaysi kasblarga otlanib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda kam bo'lsa bo'lmaydigan yerim dunyoga aylandi. Abdunum rayonlik ayollar bolalar xizmati komitetining muavin mudiri, Abdunum rayonlik ayollar birlashmasining raisi Aynur Maqsad mundaq dedi. Biz Anorguli ayollar qarz puli, ayollar maxsus pul muomili mahsulotlarini yo'lga qo'yib, ayollarning markalik korxonalar va ba'zilarining kasb zanjiri ta'minlash zanjiriga singishini qo'llab, borgan sari ko'plagan ayolning har soha, har kasbda oldingi qatorda turishiga yordam berdi. Chosh go'zallashtirish do'koni bilan ayollar mikro oilasini birlashtirish Ayollar kasbxonasini sijil barpo qilib, onalar egilik tiklash aylanma puli turini yo'lga qo'yib, onalar ish o'rni, oilada vakolatdan ishlashdan iborat elastiklik ish qo'rilashtirish andisini umumlashtirib, ayollarning ish qo'rilishi, egilik tiklashiga yordam berdi. Abdunum rayon mavqeini 15-5 yildan iborat yeng boshlanish nuqtasiga qo'yib, Shinjang Uyg'ur Abdunum rayonining ayollar, bolalar taraqqiyotining 15-5 yillik yirik planini tuzib, sog'lomlik, ma'rif, iqtisod, tadbir belgilashga qatnashish va boshqarish qatorliq 8 jihatdan ayollarning atroflik yetilishiga doir tadbirlar va xizmat muhim nuqtasini oydinlashtirib, sog'lomlik, ma'rif, qonun orqali qo'g'dish qatorliq 7 jihatdan bolalarni oldin taraqqiy qildirishga doir raqamlik ma'rif boyligi, aql ish qo'rilashtirish mulozimati qatorliq amaliy ko'rinishlarni barpo qilish ustida izlanib, zamonaviylashtirish qurilishi natijalaridan ayollar, bolalar va oilalarga texmo ko'p, texmo adil nab yetkazish o'tirg'i qo'yildi.
1: Stansimiz muxbiri Jang Ying xabar qildi. 2026 yillik avtonom rayon bo'yicha yangi davrdagi yaxshi o'smirlarning ilg'or ish faoliyatlarini e'lon qilish marosimi 9 ayning 24 kuni Urumchida o'tkazildi. Naq maydonda 10 munavvar o'smirning ilg'or ish faoliyatlari e'lon qilindi. Bu 10 munavvar o'smirning munavvar an'anaviy madaniyatni avj oldirish, qizil genga varislik qilish, kitob o'qish, ijtihod bilan o'rganish, ilm fanni qizg'in sevish, boshqalarga yordam berishni xufshallik deb bilish, to'xtamay o'zini mukammallashtirish qatorliq jihatlardagi ifodasi gavdalik bo'lib, partiyani sevish, vatanni sevish, tirishib yaxshi o'rganish, atroflik yetilishdek yangi davr yaxshi o'smirlarning salobatini namoyon qilgan. 2026 yillik avtonom rayon bo'yicha yangi davrdagi yaxshi o'smir Shinjang Sifan Dashuesi Shoba O'tir maktabi to'liqsiz 3-chi yillikning o'quvchisi Wang Jinchang 4-chi yillikdan boshlab aviatsiya modeli bilan uchrashgan bo'lib, kelgusida u qalbidagi orzu uchun sijil kurash qilishni o'ylaydi. U mundaq dedi: Men aviatsiya modeli yasash kasbi bilan davomli shug'ullanib, qiziqishimni saqlab, o'zimga uzluksiz jang e'lon qilaman. Keyin aviatsiya injineri bo'lib, davlat uchun texmi egiz, texmi tez uchadigan, iqtidori texmi yaxshi kurashchi aeroplan loyihalashni orzu qilaman. Faoliyatda mamlakatlik axloq namunachisi Liu Tianqun, Ғени

Jonxo Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurib chiqaylik.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 90-chi yillarda tug'ilgan vatanga qaytgan doktor Zhang Xiaojun bilan tanishimiz. Anhuydin Moskvagacha, andin Moskvadan Xinjiangning Qashqargacha davlat xarajati bilan dunyoni ko'rishga avatilgan o'quvchi bo'lish sifati bilan Zhang Xiaojun vatanning eng g'arbiga qaytib, dunyoning har qaysi joylarida ko'rganlarini qaytirib kelishni tashabbuskorlik bilan tanladi. Qashqar dashi binakarlik shoyarining yosh o'qituvchisi Zhang Xiaojun mundaq dedi. Chat elda doktorlik o'qishini tamomladim. Necha ming chaqirimlik bu musofa bo'shliqdan halqib o'tish bo'libli qolmay, yana kishilik hayot yo'nalishimga bo'lgan tanlash. Bu yil 33 yoshga kirgan Zhang Xiaojun kichikidan tartib bilan rasm chizishni, san'at va bo'shliqni ifodalashni yaxshi ko'radi. Uning orzusi binakarlik ustusi bo'lish edi. To'liq kursni bitkizgandan keyin uning natijasi a'lo bo'lgachqa davlat chat elda o'qish fondini boshqarish komitetining Rossiya, Ukraina, Belarusiya kasbiy ixtisosliklarni tarbiyalash planiga tanlanib, Rossiya hukumatining o'qish mukofot puli va davlat xarajati bilan avatish qo'sh mablag'iga erishdi. Moskva davlatlik binakarlik tashvisiga imtihon berib kirib, binakarlik kasbini maxsus o'rgangan. U izchil magister aspirantlik, doktor aspirantlikda o'qib, muhit astidagi turalg'u bo'shliqi va ekologiyaga mos keladigan qurilish qatorliq oldingi qatordagi sohalarga ko'ngil bo'lib tadqiqot olib bordi.
1: Zhang Xiaojun chat elda o'qiyotgan mazgilda yetakchi o'qituvchisiga ergashib nurg'un qurilish turlariga qatnashdi. Nurg'un ilmiy maqola e'lon qildi. Puxta ilmiy tadqiqot asosi to'pladi. Doktorlikni bitkizgandan keyin Moskvada yetakchi o'qituvchisiga ergashib fan tadqiqot xizmati bilan shug'ullandi.
0: Zhang Xiaojun mundaq dedi. Vatan bizning o'qishni tamomlab qaytib kelib, vatan eng ehtiyojli joylarga berishimizni umid qilib bilim oshirishga avatgan. Bul turi yozda u saboqdoshlarining tavsiya qilishi bilan Qashqar doshining 100 doktorining Qashqar safari faoliyatiga qatnashdi. Tunji qatim Qashqarga borganda saboqdoshlari qizg'inlik bilan uni Qashqar qadimiy shahrini Dashoni ko'rishga olib bordi. Bir qancha kundan keyin uning qalbidagi ta'sirotda uzil-kesil o'zgarish bo'ldi. U mundaq dedi. Bu yer men o'ylagandimmi bak hayotiy kuchga to'lgan, texmo echib etilgan ekan. Uning qarashicha Qashqar Yipak yo'li iqtisod balbig'i yadroliq

0: ularning uyiga berib nasihat qilgan bo'lsa-mu, ammo orqa-orqadan rad qilindi. Varisjon butun vujudi bilan sirtqa chiqib ishlab pul tepishni o'ylab, maktabga qaytib kelishga unimadi. Shuxijan voz kechmadi. Varisjon velosiped minib sirtqa chiqib aylanib yurganda, u yo'l bo'yi uning kaynidan ag'ishib mangdi. Bir aydan ko'proq vaqt davomlashgandan keyin Varisjon asta-asta o'zini qachurmay, tashabbuskorlik bilan Shuxijanni "Acha" deb chaqirib, ko'nglidagi uvalchilik va gangrashlarni so'zlab berdi. "Men olg'i intilmaydiganlardan emas. Ayni chaqda imtihonda mag'lub bo'lgandan keyin o'zimni bek kamsitib ketgan edim. Amaliyotda qayta o'qigim bor. Ammo oila sharoitimiz yaxshi bo'lmagachqa, ota-onamga yuk bo'lib qelishqa faqat chidamay, o'qishdan to'xtab, kun o'tkazishga majbur bo'ldim.
1: Varisjonning ko'nglidagi gaplarni anglagandan keyin, Shuxijanning ko'ngli ham yerim bo'ldi, ham suyundi. U oxir qarmoqqa qarishlashayotgandek ko'ringan bu o'smirning faqat o'ngsiz holda qolganligini, o'ngsiz ahvolda qolganligini, hargizmi olg'i ilgirlashni xohlamaydiganlardan emasligini tushundi. Uning maktabda o'qish orzusini amalga oshirishiga yordam berish uchun Shuxijan necha qitimlik o'ngsizlikdan keyin oxir ko'rildin Varisjon uchun muvofiq o'tir texnikum maktabini aloqlish berdi.
0: Maktabga o'ngishlik kirgandan keyin Shuxijan aslida Varisjonni xotirjam o'qiydi, xotirjam o'sib yetiladi deb o'ylagan edi. Lekin o'qish bitkizishga oz qolganda u saboqdishi bilan ziddiyatlashib qilib, yana o'qishdan chekinib, ishlamchilik qilish o'yiga keldi. Shuxijan bu ishdan xabar topgandan keyin intayin tit-tit bo'lib, uning bilan uzoq samimiy sirdashdi. Shuxijanning haydakchiligida Varisjon bosh cho'kirib qaytirqinib o'qib, Shinjang qatnash kasbiy texniki doshiyosiga o'ngishlik imtihon berib o'tdi.
1: 2025 yili doshini bitkizgan Varisjon Urumchida muqim o'rin tepib, bir shirkatga ishga tushib, bexatarlik va nazoratchilik xizmatiga mas'ul bo'ldi. Praktika mazgilida oylik kirimi muqim 4000 yuandan oshdi. Bugungi kunda u bek ish o'qidigan bo'lib, har oyda uydagilarga vaqtida pul avatib turdi.
0: Ish o'qidigan Varisjonga qarab Shuxijan uni rag'batlantirib mundoq dedi. Sizning hozirgi holatingizni ko'rib, men bek faxrlandim. Davomliq to'liq kurs imtihon berib, o'zingizni yuksaltirmoqchi bo'lsangiz, men butun kuchim bilan qo'llayman.
1: Telefonning u tarafida Varisjonning talaffuzi keskin bo'ldi. U mundoq dedi. Acha, ayni chaqda doshug o'tish to'g'risida sizga yozib bergan va'dnomamni izchil yaxshi saqlab kelyapman. Men va'damga amal qilolmadim. Bugun yana bir qitim sizga kafolat beray. Buningdan keyin men texmit tirishib xizmat qilib, siz va uydagilarning ajrini hargiz yerit qo'ymayman. Sizga xuddi o'z iningizdek hamroh bo'laman. Sizni qo'llayman.
0: Shuxijan ta'sirlangan holda, "Bo'ladi, g'ayrat qiling. Biz sizning xushxabaringizni kutamiz," dedi.